0: ebubu a gbara ọsọ ga ebe ahụ asọnụ na hotel maka na ị ma na before ya bịa ọ na-akpọ gị ahụ onye chọkwara n'ịlụ gị alụ ya bịazie owere nọrọ na hotel ọ chọghị ịgwa gị ọ chọghị ịkpọ gị onye ọzọ na-agwa gị ya jee ebe ahụ jee mara ihe wụ nsogbu ya egbula oge a comfort ya ka unu chia ya out kara egwu nke asaa
1: na-asị na ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọnụ na-asị na ya buru ụzọ aha jiri ụzọ chọpụta ihe bụ gara nke ọ gara na-enwe mkpebi
0: ịmana ihe mere o ji na-adị ya short na-adị ya ka ọ wụ otu o siri bịa na

0: na-ajụ gị na kemgbe ị tụrụ na ọwụza ụba ihe n'abalị.
1: Ajụjụ
0: m chọrọ ịjụ, ị nwere ike ịchọpụta rizin mere ha